0: A mulher embriaga a verdade.
1: Pokela mashala mbodi mkwigilila wa Mapalapanda Radio Msambiki mulijimbo lya Cabo Delgado. Au ni wakati wa dinano. Waoni gulila ngwengwe maduvala la misi wakati wa sambili liamba na didakika salasini. Nelo, moshipindi ashi tundi wanela kulikaja lya kushiba bedi kui distritu ya Kunangadi kwa tuki linapata mangamu ngamu mwakona mila. Kamana, dinano ni dingano. Pako tundu vanga, tunkwida na olutano la kutambula lumwe na mandi kinchulu. Patukujugwa, uliko munda, pako luta utambule. Iya dau kumwisho, jujumuno Maria Jose, walota kutupundisha, tukalota kulomba au kulomba, tundivaila kudia kutinga nundu na ntondo, unalombe shinuvila. Karibu dinano.
2: Nanchiyo.
3: Mwa.
4: Lupali lutano la kutambula, alota. Atambu, na almanya mana tambuli. Nangu baba nchulu kushuma ligari. Ligari liyo, duleva voe. Abili yeji umo. Kuduga nyamani.
5: Muli.
4: Palangadao.
5: Meno.
4: Palangadao.
5: Nah.
4: Baba nchulu kushuma ligari. Baduleva voe. Kila munu kukamula. Akini abilia juu yumo.
6: Ari.
4: Palangadao. Palangadao.
7: Ai palangamana.
4: Ai anangu ne lukupela chulo hapa.
7: Ida.
4: Eh? Ajua kukamugoria dao. Nangu hapa ni bosi dikwela.
7: Ajua kukamuju.
4: Muligari. Nguka langu kaya. Mulevo. Ajudu levo, akukabula kuditego, akuditego. Akuditego tego.
8: Tangalekula.
4: Ajungupa chela dumene. Mleneke gweko. Abiliye nangu. Nangu ndinuka, nangu na madike chulu. Ndinuka pita vavang.
7: Rwe kalime tundalia.
8: Sho.
7: Rwe.

0: Mashkamo lui hali cho wililia nvrene radi Msimbiki msuru kap delgado studio cho va Pemba. Iluka yema kuwa vreke mpanta wo pachira hililo ni kale ni huko nechi sentiku sumana. Inoroa mpako kati wakwataru chichilo ni minuti miloko mitano na mitano. Mo studio cho radi Msimbiki unukile mwavire asikuna ni honru hila uholo mitiko cho radi Msimbiki. Nicho naromu cha nasikuna ni maputu hivile hapari cho nilapo na weho. Wewele chichwa parchela po chike nako. Ile loverke mahuku shirini na mocha mweri wone tano mwaka welfu pilu na mwaka shirini na sita. Tre zuru chichilo ni minuto sita. Grasinda Masura wa mikrofone. Anisetu Frederico Leuterio fonti novaravara cha makina. Niraka nkale nuku mimwinchi ni mitoko chinguchi upani usalama. Pone na nacho ni vira ni hapari chon provincia chila chino kilo tapulelia ni loka chodla poni humomo ni raka huviria na usalama wakati ula uko mihera hapari chon provincia.
1: Radio Msambik, Cabo Delgado.

mikinoru kurera mananchua. Ninchua na kami tiniwanya onudumoni golo. Kiletra ni mi. Chamo, oyo ni hania. Chamo, sipatanyaka. Eyo eletra o, haya otene, ntwe, nisomewa moja. Hayato. Hayato. Chamo. Asipatanyaka, ntwe vano, ni mwitu che omantika sanene. Ntenka cheka dernu ni lapis. Masi ni hina ya opache romantika ni mantikeke ochulu. Ni hewa nana? Haya.

tre o mwankani nyimpa chereke mwankani haya mono nchulu haya nyimpa chereke ochulu orukunuwa ndwaka mono ntiana ndwaka bathi haya tre mpako chulu chommo oyo ni hania o mwankani haya bano ni mwantikeke nkaterunoni chommo bano o mulu pale ni mwantikeke o mulu pale haya mono nchulu haya chichamwe haya orukunuwa mono ntiana ndwaka bathi orukunuwa re paka nchulu chommo oyo ni hania o mulu pale bano ntwe ni mwantike nkaterunoni haya haya chicha mwenkaterunoni mo mpache liyani eriari ndwaka haya mono ntiana re chommo nkumwantika sanene ano ntwe molumo okhalana nchu o ngethaka cha otene haya ntwe ni thukeni o haya otene o onulumo othuka o onulumo orapa o onulumo omela o onulumo ofenta o onulumo owela hayato o onulumo othuka o onulumo orapa o onulumo omela o onulumo ofenta o onulumo owela bano ntweni thuke ejo kuemoja miki mroro molacha maolumo ya kalaka wira havo nchu o nhima chake wira havo o aikale kewale tambe nhime ke wira kavo o ngete nkacho tene haya ntwe miwele sanene haya bano iolia havo o havo o hayato miwele kitana imata kavo o orapa havo o omela ngorata sanene makupi parotene elelo ni mwintuchale o ni homwitucha omwantika sanene ni hetucha molumo opiaro orapa othuka omela ofenta owela haya otene o onulumo orapa o onulumo othuka o onulumo omela o onulumo ofenta o onulumo owela nteko wowani owani mamantike o mkaterruni mitano bano male pelentu mulu pale para osoma chawa moja hewana na

Wamalihante ko kinawa nonane waru ratono toko chima chile mpachira ni wakordus de Lusaka okuma provincia yo Cabo Delgado. 3-0 chechila ni minuto harubaini nuwa minuto saba wakati wa Mosambiki. Kizurazi 47 minuto chilo kaima kwa ni ntima kila wakati wa 4 chechilo. Ivereke ni minuto miloko mitano mitano. Mu studio choradu Mosambiki nukele hungu avresko ni hurwehe la uholo miteko chova radio Mosambiki.

sisa ni mandia hu huriane la mkumando wa ihapari ni hiku na nolelo ni himaye na masheshe mahiku aneta ya miloko milini ni mosa mweru lukandu wa netha nunga kawa ikonto pili niyaka miloko milini tana mosa 21 horas y 45 minutos sini hala minuto miloko mosa ni mitanu kwa nyera yora miloko sisa vakani vakani nchakula saka mshutu di mahumu ohiyo sinto koyola.

Msisana hela bua miyako na hela bua miro yan lan la pahim paka elapo ya o Malawi ntona rungwa hurian la sipona na riwa kina shonshi nka haya sisa haiwa okati onivira okati onivira la tepi binadamu ni mwitani mwavano lemuki ni sipo muratele 22 horas e 38 minutos.

0: No puari rota wale muki. Oromulasaka ni vekela na mkuluwe ruo muratele mulaponi winto na mwane someke. Yalala pahia tu tepi tepi halimi ya roke mata. Anaroweha mhokoro kwaya kanlia na ve owala. Sisa minutu muloko mosa. Ni minutu mitana pili. Sini hai laura ni kwanyere okati yoyora muloko mosa ni mosa. Masiva lelo masipu ahu okati siona.
1: Ani batwala edikwe. Arinala ishala ba. Kirinaka ba.

Rata wa Pedro Murima lipihera kawi miano mnakime etupitu mungile la nyimiano yoluana ni yaka mposi yaka mwaraka miano kini mpabalayo wotu na umutana mwaba no hamandio.